jeseni nose sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja, u tom oku neka je, više ne bude. Sve opet može samo najbolje biti,

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Slušam glupost, kako vreme s tobom sporo prolazi. Znam da ću provesti još jednu zelenu noć u parku sa tobom. Želiš da činimo

zgromit ću te ja. Voli me, o voli me, dok sam tu u tvom prisustvu. Voli me, o voli me, dok sam tu

0: ne shvatam zašto te žene toliko vole. Alko si, uvaljuješ se ribam u gajbu. Neodgovoran si, nemaš para. Tretiraš žene kao stoku.
1: Mislim da je ovo poslednje presudno.
2: Ono tvoje i čobani znaju.
3: Ko je? Hipnoza? Autosugestija?
2: Kad čobani sišaju ovce, razumiješ. I to ti je hipnoza. Čuo sam ja za to. Sve je to hemija. Hemija je fizika, fizika je biologija. Razumiješ?
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.